yow mi ko plan la wax ak ko meuna do tian tian nga ci djublu la wax waye du jangale ah uniform lum jotté jang xel mi mi jangé ci xol bi la nek doko do wax né uniform bi nañ ko ñew mu exi ci souf comme jigen lay lum wañi lan la la yakal yow duñ ko def simis bo xamné loxo bi dafa jot duñ ko def sip bo xamné wala ñi def ko rob bo xamné dana rombu omi ñi né dédé manam ku nek uniformam nañ ko nat mu tollu ci homi wala tuti la koy rombé su ko defé bu ñëwé bu toggé ci classe bi lepp dal di hëñu ticcé bi di xol xalé goori di xol buñu génné bi rek ñi dañu nañ daw ñi daw xalé bu jigen bu ya daw commencé daw su féké dafa wara daw mu far génné sip ba déssé tayati neen top ci goor ñi di tepp di daw koku bala moy maggé daf bu sagano nit ñi wala mu def yaramu neen ci mbéd mi du ko yékk lol xamna nit ñu bari sélu wuñ ko mota nga gis xalé bu jigen mëna sol lu bon genn dem fi ba banjul wala ba bass ci biir auto di yégg ko wacc di ko yégg parce que dañ ko téréné motax way amna ko xamné tay bu solo tay lu graw ni suy genn buntu kër gi rek xalmi na yar né man lima sol ni baxut parce que dafa min sol lu bax mu déllu wacc ci kër gi dama joxe exemple fofu rek manam xalé yi li ñi xol magam foti japp foti yes japp 50 moko dañ xol xalé yi li ñi déglu ci sen nopp yi magam 50 moko dañ déglu waye tay gonek ten yes moko deglu bu fekke xalé yi nak neubuñ len ci kaddu yi dara neubuñ len ci ciolay yi dara neubuñ len ci mbollem yu grawi aduna bi lepp nga ne dang ci biti li ci gëna graw sa nga far jënd téléphone smartphone yi far ko jox nga xamne koku mom mbollem mballiti aduna bi ñu ko fa soti donte nak lu bax nga fa waye xalé bi mom xamagul lu bax bay dugg ci lu bax mom bu duggé ci téléphone bi mom benen saat bala jër rek waaw parce que dafa am sel bi am gel bi waye mom dal benen bor bala jere moy bor bo xamne fum laal rek mu sotil ko mbalitam def yaramu nen saga wax lu ñaaw comedian yefi xaqtaay yoy lay top ba mujj gi xol bi da fay wow muy xale bu gor bi ak xale bu jigen su xale bi wowe xol bi wowe ci walu cholin wow ci walu saga wow ci walu ñaké teggin lepp lo xamné lu bon la duggal nañ ko fu mu koy sétan bu maggé da fay dem be lolu wow ci xol bi du def ko du nekati problème yi ay sew la yo xamné ganessé nañu ta mënuñ ci dara nak waaw so togué diko wax sax légui am ñu la jappé dof parce que dana jëfé lool pour mucc ci waye nak damay wax né bu féké ñi xam ñi ngé wax ñi xamut ñi ngé wax ñi défer ñi ngé wax ñi yaq ñi ngé wax kon ñi défer ak ñi xam am nañ problème waru ñu nopi buñ nopé rek muy musiba ndax bo duggé ci waxu kay da nga xamné am nañu dégg ñi wax waru ñu wax dañ wara nopi ñom dañ leen warona fay sax ñu nopi waaw kon nak ana ki wara wax dal wax dana jëriñ wala du jëriñ xam dama wax né xalé meññatam xol la meññat muy mbaytef dañ koy ji tan jiwu rafet tan tol bu bax dañuy bay tol bi te dañ koy wattu li nak bu la nexe nga isi ko ci dom tanal ko suuf su bax muy baladun tayib ah suuf su bax jigen ju yiw nga ji mu sax nga tan turu rafet di tarbiya diko yar ya nge bay tol bi su ëllëgé bu meññé nga konta bu garden bi meññé rek nga jëriñu kenen jëriñu ndax doom ju bax ji mom bu génné ci biti mom du yow rek lay jëriñ dé mbolém society bi kum jëflanté rek nga jëriñu waya doom ju safanu hit non la mel dé bu génné ci mbéd mi day yaq rek dana la yaqal yow wayjuram dana yaqal ku nekk ci biti waya ku yalla warsagal xewal nga sante ca yalla waman zarafa ni'matallahi laba wa azaqahu azima jol ko ci mbeddi mi yarlo ko ndax dang ko buggu ko ko wa bi

0: jërëjëf mbokki déglukat yi, su ko defee rek Bakk ba jib na muy seen taaru jigéen. Ñu di ci ànd ak soxna Khadijatu Babacar Touré ci ak juma ju jot ci waxtu wi fukki waxtu ak benn jëm fukki waxtu ak ñaar. Soxna Khadi, maa ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
1: Sëñ Lamine, ñu ngi lay fay di la wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
0: Mbaye, ni nga am jàmm rek?
1: Waa, ñu ngi sant yàlla bu baax,
0: alhamdulilah. Mbaye, li dal oustaz Jawara dalul la cere yi. Moom mu ngi koy tuumaal nit ñi, te moom xam naa ne boo demee moom ci guddi gi la ci ñàkk, xam ne day xëy xoor.
1: Déedéet. Waaw, tuuturee yi moom cere sonalul leen.
0: Ah, moom nag bi ma te bi muy génne tamit wax na ne taay dëkk bi dafa sant Touré de. Loolu la wax de.
1: Moom dama yaakaar ne daal li nga wax rek daf ci xuus ak doole de. Ak ma tasee ak moom moom dafa ma ne kaa da nga yëq siim cere ji, ma ne ko yow nag cere jaa ngi sa xel bi de.
0: Xam naa lim ci jël ba pare xëy xoor
1: daal loolu. Moom ne mu ngi oor.
0: Waaw, naan loolu mooy problème bi nag.
1: Dégg la, dégg la.
0: Acca, mu ngi su ko defee ma bàyyi la askan bi ñu ànd ak yow ci waxtaan bi ñu indil tey. bismillah.
1: A'udhu billahi samiu alalim min alshaytan irrajim. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulilahi rabbil alamin. Summa salatu wa salaamu ala ashrafil xalq sayidi al awalina wal axirin wa ala alihi wa ashabihi tayibin altahirin ajmain wa baad. Nuxayikum bi taxiyat al islam taxiyatu ahli tuqa ala wa hiya. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Mbokk yi ñu bokk yàlla, gannaaw buñ santee yàlla julli seenantum bu tedd bi, ñu ngi leen a nuyu yéen ñëpp, kenn ku nekk si turam ak santam, di leen ziare, di leen balu àq, te di leen baal àq, di ñaan yàlla suñ kàddu rek yàlla leen fekk yéen ñëpp ci jàmm. Di wax ne comme nu ko Sëñ Lamine waxee rek, dellusi waat nañ fii ak yéen, fas yéene ànd ak yéen. Comme ni nga xamee ne noonu lañ ko baaxoo di waxee rek ne dañuy fàttaliku wante ak yéen ci loo xam ne fàttewu leen ko. Ndik ni ko alquran diglee rek ne udakir fa inna dhikra tanfau lmuminin, fàttali leen ndax fàttalikat dina jëri ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla. Ci sababi loolu rek lañuy sukkandiku di fàttaliku wante ak yéen, waaye gëm nañ ne bu doon xam-xam la wala man-man yéen ñu ko gën a am fuuf, gën ñu ko xereñee. Kon Sëñ Lamine, tey ñu ngi bëgg a fàttaliku wante ak yéen ci li ñuy tuddee tahara. Dafa am lu ñuy wax tahara. Tahara nag si l'islam suñ ko waxee mooy daf lay xaaj ñaari xaaj.